Yo, chat tapi boleh kita lagu The Sok Vivian G, Noi Jason, Doh Owen. Lagu Rami Onukawya.

0: Bumiputera perlu beralih daripada perniagaan kecil kepada penguasaan rantaian nilai lebih besar bagi memperkukuh kedudukan dalam ekonomi negara. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi berkata, kejayaan ekonomi Bumiputera tidak lagi boleh diukur berdasarkan penyertaan semata-mata. Ia juga perlu diterjemahkan kepada pemilikan aset, penciptaan teknologi dan penguasaan pasaran strategik.
1: Pertama, usahawan Bumiputera mesti bergerak daripada penyertaan kepada pemilikan. Kedua, usahawan Bumiputera mesti beralih daripada pengguna teknologi kepada pencipta nilai. Ketiga, usahawan Bumiputera mesti melangkah daripada pasaran kecil kepada penguasaan rantaian nilai yang lebih besar. InsyaAllah, jika anjakan ini dapat kita laksanakan dengan berani dan tersusun, maka ekonomi Bumiputera tidak lagi bergerak di pinggir pasaran, tetapi mula berdiri sebagai suatu kekuatan utama di dalam ekonomi negara.
0: Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi. Sesebuah bandar tidak dapat berkembang secara mampan dengan hanya bergantung kepada infrastruktur fizikal semata-mata. Ini memandangkan seni, budaya dan hubungan sesama manusia turut memainkan peranan penting dalam membentuk komuniti. Menteri Perumahan dan Kerajaan Tempatan Ngah Kuo Ming berkata, kerajaan sememangnya komited mempertingkatkan infrastruktur awam, menaik taraf kemudahan dan membina lebih banyak rumah mampu milik. Namun pembangunan bandar tidak seharusnya terhad kepada pembinaan bangunan dan kemudahan fizikal. Kerja naik taraf Taman Lembah Kiara bernilai RM6.5 juta telah siap. Sebahagian besar peruntukan digunakan bagi pemulihan sistem saliran, kolam takungan serta kemudahan elektrik di Taman Rekreasi itu. Demikian menurut Menteri di Jabatan Perdana Menteri Wilayah Persekutuan, Henah Yoh. Katanya Taman Perkenaan yang terletak dalam kawasan Taman Persekutuan Bukit Kiara adalah bawah seliaan Jabatan Lanskap Negara, bukannya Dewan Bandaraya Kuala Lumpur. RM500,000 peruntukan diluluskan bagi pelaksanaan program Kampung Angkat Madani bahagian Hal Ehwal Undang-Undang Jabatan Perdana Menteri di Kampung Tanjung Serindit, Ladang Sungai Papan, Johor. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Undang-Undang dan Reformasi Institusi, Datuk Seri Azalina Osman Said berkata, pelbagai sesi libat urus dan lawatan tapak telah dilaksanakan bagi mengenal pasti keperluan sebenar komuniti berkenaan. Beberapa projek utama telah dipersetujui, antaranya pemasangan lampu solar, menaik taraf surau dan masjid serta turapan jalan kampung orang asli. Di Pulau Pinang, tiga sindiket penipuan antarabangsa dilumpuhkan polis menerusi tiga serbuan berasingan di premis yang dijadikan pusat panggilan sekitar Bukit Mentajam. 32 individu termasuk 4 lelaki tempatan ditahan. Ketua Polis Pulau Pinang, Dato' Azizi Ismail berkata, operasi berkenaan turut membawa kepada rampasan pelbagai peralatan bernilai kira-kira RM123,000. Kes disiasat mengikut Seksyen 420 dan Seksyen 120B Kanun Keseksaan. Kesemua suspek akan dibawa ke mahkamah bagi tujuan reman. Status semasa dan perkembangan operasi mencari dan menyelamat SAR pendaki wanita Jacinda Saludin yang hilang di Gunung Batu Putih akan diketahui selepas mesyuarat hari ini. Penolong pengarah bahagian operasi Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia Perak, Sabaruzin Nur Ahmad berkata, mesyuarat akan diadakan di Ibu Pejabat Polis Daerah Tapah. Ia akan menyentuh tentang tindakan susulan selepas 10 hari operasi SAR dijalankan. Kemakmuran ekonomi dan limpahan pelaburan dinikmati Malaysia merupakan hasil kekuatan dibina atas keharmonian kaum dan kestabilan politik berpandukan rukun negara. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama, Dr. Zulkifli Hassan berkata, rakyat negara ini, khususnya umat Islam, wajib mensyukuri nikmat yang dikurniakan dan berdoa agar Malaysia tidak bergelut seperti negara lain dalam menghadapi krisis bekalan dunia. Dalam perkembangan berkaitan, pensyarah Sosiologi Politik Pusat Pengajian Sains Kemasyarakatan Universiti Sains Malaysia, Profesor Dato' Dr. Siva Murugan Pandian berkata, rukun negara perlu dihayati dan dijadikan panduan hidup dalam membentuk jati diri rakyat serta memperkukuh perpaduan negara. Titah yang di-Pertuan Agong merupakan satu peringatan penting agar seluruh rakyat berbangga menjadi warga negara Malaysia.
2: Peringatan Kebawaduli Yang Maha Mulia Yang Tuan Agong Sultan Ibrahim adalah bertujuan untuk memastikan bahawa setiap warga negara yang bangga menjadi warga negara ini menggarap dan juga memberikan maksud dan makna kepada dokumen falsafah kebangsaan kita, rukun negara, yang harus dilihat sebagai perjanjian sosial teragung. Ia bukan sekadar untuk dihafal, ia adalah untuk dihayati. Bukan sekadar untuk dilafaz, tapi jadikan sebagai panduan.
0: Profesor Dato' Dr. Siva Murugan Pandian. Berita seterusnya. Keikhlasan hati seorang suri rumah membantu golongan asnaf sejak lebih 16 tahun lalu membuka jalan buat Jamiliah Abdul Manaf untuk menunaikan ibadah haji di Tanah Suci tahun ini. Jamiliah antara 75 penerima tajaan penuh haji Kerajaan Negeri Selangor menyifatkan peluang bertemu peluang menjadi tetamu Allah itu sebagai nikmat berharga. Pelbagai urusan kebajikan dilakukan, termasuk membantu golongan tiada dokumen pengenalan diri, mendapatkan bantuan zakat dan menyelesaikan masalah perumahan.
3: Ya, tahun saya buat kursus haji di masjid lebih 10 tahun. Saya ikuti kursus haji. Saya doa sebelum mula kursus haji, lupa saya buat, lepas tu saya doa haji. Sampai saya, kawan saya kata, apa? Kenapa kakak menangis? Sakit ke? Saya tak nak cakap. Bila saya dah terpanggil begini, jelas kan, nyata, baru cerita kawan. Kita punya kewangan kita memang tak mencukupi. Mustahil saya boleh pergi. Tapi ustaz kata, berdoa Allah dengar. InsyaAllah doa lah apa-apa Allah akan dengar. Salah satu doa Allah akan makbulkan. Inilah doa saya.
0: Jamiliah Abdul Manaf. Sekumpulan pakar perubatan China berlepas dari Beijing ke Republik Demokratik Kongo bagi menyokong usaha mengawal penularan wabak Ebola. Ia selepas Pertubuhan Kesihatan Sedunia pada 17 Mei mengisytiharkan wabak Ebola di negara itu sebagai kecemasan kesihatan awam yang menjadi kebimbangan antarabangsa. Wabak Ebola berdepan beberapa cabaran utama, termasuk kesukaran akses ke kawasan terjejas, kesukaran mengesan kes, risiko penularan rentas sempadan dan serta kekangan sumber pencegahan dan kawalan penyakit. Menurut Menteri Kesihatan Dr. Kongo Roger Kamba, jumlah kes Ebola telah meningkat kepada 343 kes. Presiden Interim Venezuela Delcy Rodriguez mengadakan lautan kerja ke India bermula hari ini hingga 7 Jun bagi memperkukuh hubungan dua hala. Menurut Kementerian Luar India, Rodriguez dijadual mengadakan perbincangan dengan Perdana Menteri Narendra Modi selain beberapa pemimpin kanan negara itu. Perbincangan meliputi pelbagai aspek termasuk tenaga, perdagangan, pelaburan, farmasutikal, penjagaan kesihatan, pengangkutan dan tenaga boleh diperbaharui. Mei lalu, India muncul sebagai pengimport kedua terbesar minyak Venezuela dengan pembelian sebanyak 427,000 tong sehari. Bola sepak Piala Dunia 2026, skuad Brazil tiba di Amerika Syarikat bagi membuka kempen kumpulan C menentang Maghribi pada 13 Jun. Bawah kendalian ketua jurulatih Carlo Ancelotti, mereka berazam menamatkan penantian 24 tahun bagi meraih gelaran Piala Dunia ke-6. Ancelotti melanjutkan kontraknya sehingga 2030, menyenaraikan 15 pemain yang turut berada dalam skuad Piala Dunia 2022 di Qatar. Skuad kebangsaan England meneruskan persiapan dengan menjalani sesi latihan di Palm Beach Gardens, Florida yang dikendalikan pengurus pasukan Thomas Tuchel. Pemain tengah Jordan Henderson berkata, fokus pasukan ketika ini adalah kepada corak permainan serta kepentingan menyesuaikan diri dengan keadaan cuaca panas yang dijangka pada kejohanan itu.

ta peraman adep ta kutung penyipuan ngak penerang ye negara pikir ta dalam segmen yen ngan diaren sok pekor prii isan-isan nek pekor semendua yunandu YFM Bidayah kerak bisama.

0: Iyalah ko lang ko mak mang kawah kena palang kanan e bau ajang lang gerita ma temo talau meklarah talau pejiri na kami radio kaya nak Miria FM dahin mana talau lang ngeja pana talau ne pejiri na kami so kena paya abena te hawa kalau ne melo atang pejiri na kami jarun hang talau ngelarah te belua doane. Mana telok lang na sang na kata dah hot terjah dah hot tamang gedani asan hadu. Na tak dah hot telok gedani. Dan apalah mana telok alang teh nok tua telah madalah tak hangano ka kalau dang pejirin nak mai dena baran untuk tegaya ju alan jarun ano kelo galo teh Facebook Radio Kayan Miria FM.
1: Dirgahayu tuanku, merafak sembah ucapan setinggi-tinggi tahniah ke bawah duli yang maha mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim, sempena sambutan ulang tahun Hari Keputeraan Rasmi ke bawah duli yang maha mulia Seri Paduka Baginda Tuanku pada 1 Jun 2026 bersamaan 15 Zulhijjah 1447 Hijrah. Sembah takzim daripada kami di RTM.
2: Lenghinah Radio Kayan Miri FM online men pukul 2 ngedau atang pukul 6 lebih ha rtmclick.rtm.gov.my pilih YFM Bidayuh Kayan. Radio Kayan nepji itam.
3: Kita sudah ada proposal dah ada, tetapi kita mesti ada mempunyai undang-undang transportation of carbon juga. Itu adalah carbon storage, CCUS. Kita mesti ada undang-undang bagaimana kita mengkonveikan bagi kita menghantarkan carbon ini. Yang undang-undang ini kita bergantung kepada Kuala Lumpur. We call it transboundary transport. Transboundary transport of carbon. Ya, di bawah federal.
0: Premier Taman Sarawak telah madahun negeri Nanaya.

Ayah yang cerita dalam lagu Amir Langkanan Rosiana Urai Menitam dalam mendengar berita Sarawak kerana alam dah nyenang dalam terjauh hadut na subsidi gak terjauh tabang bagai belun Borneo tegu jaka rame alak deng berkurang belajar ano rakyat dalam madale. Timbalan Menteri Hadi Pasoh tekah manbeh di pasoh pakai keluar langit dahin alan dalam terletam Sarawak ni Datuk Dr. Jerib Susil tiap bara Pertengaran Tejoh tu kanan alam dah na nak kerani melabin na kuri-kurin antuk masuk na Tejoh operasi adang bilun dan na pelahu anih nang dalam ngua Tejoh na ana pengake dah alang pake merepah penumpang nuna pelahu dah alang umata pa mele tiket dahin huka halang itu sununan pelahu jadual ladang bilun. Dahin ni habara lim tok anan sang ana grip tangaran din dalam peji din dah alang kuasa din dah alang puboh hadui. Dah alang sedia perkhidmatan. Alah dah dang pat mai dahin hali lahu dalam kuri-kuri naan tok hadui ran pake awan pulong tok anan ampayan dah sang mutat dah tejoh na. Ya, dununan teguh ya peji dalam program berarak dan bi pajak gawai bi segu hak kampung segu benar ke padawan. Dok jida Premier Sarawak ke Dato Patinggi Tan Sri Abang Johari tu nopeng atik bara ya ti. Atik jauh hadui sang pelong subsidi tabang Borneo teguh jaka rame kerani alam dapat mena tak ada hinang perintah negeri loka. Dalam nentu nun antuk halang na mengkronan lebak dalam daleh kena nak dang mai to kalang sayu mana dua nan pang hite mengkrona bangu nunan pelahu mana perintah den men dah alang mano hadoi lahu.

Ia boleh kena pakan Thomas hanya langkri tamat tamoh dalam program kredit asal tam. Saya dulu dah hamanan tolak lem, saya dah kawal lahu. Dalam program kelas data sertam, lebih ni tahap pertama pihak pejing yang tak nak alang kena nampu dah hanya ngapa. Dia tak nak yang kelas yang Tuhan nyelong usun tanah ni.

Bangsa kayan, hiana hi pun adat lali pedang nadap. Dan hi pun rame nak, alang angi rame doledoh. Bangsa kayan ni ampayan dah na rame ayak, tek telonaan ledoh ni, alang gunak loh, ledoh nugal, uanan ledoh nawo, dahin ledoh luno. U telonaan ledoh nandeh, ihak na kami na rame doledoh. Awan kami bara sayu kenap dek Tuhan tek hasil luma alang anak kami hipun. Menjam kurin dah ibun adat lepuun nah terana nun asal ka. Awinanan kami kayan higam tageng adat asal kami. Kami nginah tebin nyam kayan tumah mejar adat lepuun nuna anih atang hiran-hiran. Dahin nyupek kui menitam lim, dahin tek nak long alang petuan ok tek jok doledoh kami kayan anih. Benak long jadi lasan. Awan tamiat urip dena pejingi da teh hang ji dahin ji pesaya teh hang ji dahin ji uritam helong jadi panak Malaysia alang nyalam urip dena dahin deng mawang ji daleh alang dena men anak sotalo tam teh do alang sengat teng baya awin tebin nyam nah alang uang daleh jihek daleh dahin hapo daleh tam baya adat asal an kamek jo adat lali dan kamek muke. Nunana ok tuat kui tek joh rame ledoh kayan men lem itam panak Malaysia. Sayu doledoh men itam lem.

Haji lahu awi te tanda dilarang merokok hak ngawananan bara maniha ti im nyandang aring kat nun dahun kat anan kentak kira kiso iha bi alam lan alang jilaan itam mesti bara nun tawit na itam na bara daha atau duan daha unak lo itam akasi dang kak Om Najako Kak Nania, aku ini kerana nalang perah asma meleyok lama Om Dang Tek Disun Jako ni. Kerana nalang dahik ni kat ngeprah Om Sayu Gak Disun Jako nunan dang loh kita nebara mendahak. Jilahu ikat dang duan mengnah Najako laan awin Jako ni kahum jiak nak man batung tam. Jilaan uhtan

Okey, kerani hati tepat pukul 4 junang hitam sempeci hati kelenghi dengan lebih alang en Winifred Livan Salin dahin basam.

0: Dengah Mariang, Tutam, Sarawak.
1: Saya kena menit Karin, saya lebih menit Tamlim, Pejidahik, Winifred Livan, alam dengan lebih Radio Kayan, Miri FM. Ani, lim dengah. Di Malaung dalam panak mate alam tusah alan alun hak kilometer pulu jalan baki lama en sengai serian beh kampung Rimba Padi Jihmadi. Nyoh dahun kepala polis daerah Serian Superintendent Freddy Bian Stanislaus Bian. Kelita dalam panak kanan amdang en ampayan tai netung ji pai patak hak lirinalan. Dalam pandangan ni, ihati ji laki umun 30 duman, telah laung doh alam hang umun 26 atang 27 duman, dahin ji doh nyamuk umun 2 duman. Kes ansiasat hak ida seksyen 40G bakah ji Akta Pengangkutan Jalan Pelupitan Sayak 27. Alam tu kanan, Pusat Gerakan Operasi PGO Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia JBPM Sarawak ala leput bara marung tusah anan tegu pukun sayak 40G minit jihma ampayan matan anggota menbalai bomba dan penyelamat BBP Serian tepala ngavan tusah anan. Dalok padlaung dan an pasukan penyelamat usang menkelita dahin doh uk alang dahin dalok anan an kelunan hangawan anan pesuk nusik su menkelita dalok. Anak anan an pesayak ngetueh musang menkelita tegu tusah anan jadi. Sarawak pejah mihat hadui peji dahin China alam bidang sekolah bau pembangunan bakat dahin ageh ja tulung janyukung pembangunan negeri tek jaka alang sengnai. Timbalan Premier Sarawak Dato' Amal Dr. Sim Kuhian Bara hadui tengah tanan lahuh marung Dahok Sadang petubu kampus perubatan Universiti Fudan hak Sarawak alang hipun potensi jadi kampus unak loh Universiti Anan hak Hawang Daleh China. Nyoh dahuna tukanan penting ja tulung ngetneng tusah ngurang kio-kio 2,000 duktun hak Sarawak nunan pah ngetua otonomi ageh negeri. Tek jaka lengpiah Sarawak lahu pelayang Awang Anan menyam sekolah pejauh pekalai peringkat sarjana dahin doktor falsafah hak Universiti Alang Dakaya men China. Ihak baranunan tegupeng pahlung kuman petgu lawatan rasmi Duta Besar Republik Rakyat China naik hak Malaysia Aoyang Yu Jing hak Sibu. Inisiatif Greater Bau 2030 deng mihat ngeluak pembangunan dahin ekonomi daerah ini ngejeloh kehumnaan projek infrastruktur strategik. Timbalan Menteri Pengangkutan, Sungai dan Laut Sarawak, Dato' Henry Harry Jenep Bara, ngejeloh inisiatif anan, pelitah uh nabah sayu alan alun, dahin uvung hak Tasik Biru, jamhat sektor hadui piwai hak ngavananan. Ihak baranunan, tegud hak alang-ala dengah men RTM, pesuki hak bau. Kena fasa uh ni, sengala bahat mejen sosioekonomi kelunan hak ngavananan. Ihang ina tek nak dua asas infrastruktur fizikal alang tua dan sayu agenda mejen ekonomi rakyat sengsa Melai an anau. Dengan hani an pah mau men Radio Kayan Miri FM. Projek ngalui kelahan naan Chen Ling tepala kelahan anti-climb hak Kompleks Immigration Custom, Kuarantin dan Keselamatan ICQS Lubuk Antu. Anyo maok jituk alang sayulan, menklunan dahin dahak alang tek pakai alan hak tatah tanah hang dalehanan. Jabatan Kerja Raya JKR Sarawak ngejeloh kenyataan hak Facebook petira infrastruktur keselamatan anandeng ngurang kes musang dahin masuk sebarang hak tanah hang daleh dahin amtek hipun dokumen alang sah. Beh menuhanan tuk anan lahuh dan ngesayu hadui pihak alang tek kuasa alam jaga tanah hang daleh. Tek jaka alang piah tuk anan nyukung lim angluak tek jaka lang piah tukanan nyukung sayu lim ano urusan dahin hadui ekonomi hak ngavananan. Projek melawin hadui metuk kelahan anti-climb Maring alang bau nak telok 1200 mm dahin hadui alang hak beh lahu. Hadui na projek kanan umatoh manpat da bulan 2 dumana nih di dahin an jadual halum hadui na anak telok da bulan 5 duman maring. Jelake alang an kawah lenyen teguduh hak tata hidro batang ai u an pesuk kenan pasukan operasi pebeh dahin nyelamat SAR malam di. Aran laki anan Rudilan telok pluji duman umuna an leput padek menuh tenesau duh dahin pekeluan dahin dalok panak nak hak tatah ngavan anan lebi dahlam di. Ngeo leput menuh hak nesau alam mungai beka nusik pelalau nah teh mau nak naik peju. Dalok panak tengah ayat ilau ihak bi nusik lohkah tek Tekla ampayan dalok leput men pihak bomba dahin agensi alang tawin ja ake tulung. Pasukan penyelamat ha alamata PDA men balai bomba dan penyelamat BBP Betong alang dua hangun tenesen dahin pesuk patai nak tegu pukun pitan 40 minit malam tek tatah alang dalam nak kiok-kiok 5 meter dahin radius G meter men ngavana nesawanan. Patena anserah man pihak polis ja mejohadui dalok marung kesanan. Nunanah lim dengah lewi Radio Kayan Miri FM alang an Ratna Saimin Usang man amin dengah RTM Kuching. Saya lewi dahin salam Malaysia Madani.
0: Dengah RTM, para dengah mariang tutam Sarawak.

0: Operasi SAR Jaslinda Saludin diteruskan dalam skala kecil bermula esok. Dawaan sindiket penipuan antarabangsa pindah operasi ke Malaysia disiasat. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Khairul Azwan Arba dalam utama 5 petang. Yang di-Pertuan Besar Negeri Sembilan, Tuanku Muhriz Tuanku Munawir hari ini berkenan menerima menghadap Menteri Besar Dato' Seri Aminuddin Harun di Istana Hinggap. Pertemuan berlangsung hampir 2 jam selepas Dato' Seri Aminuddin memasuki istana kira-kira 9 pagi. Ketika ditemui pemberita, beliau memaklumkan pertemuan itu adalah rutin pada setiap Rabu sebelum mempengerusikan Majlis Mesyuarat Kerajaan Negeri. Pun mencuri perhatian pengamal media susulan spekulasi mengenai kemungkinan pembubaran Dewan Undangan Negeri dalam masa terdekat. Namun tidak sebarang kenyataan rasmi dikeluarkan berhubung perkara tersebut. Mesyuarat Mingguan Kerajaan Negeri yang dijadualkan pada pukul 1.30 tengah hari turut ditangguhkan. Operasi mencari dan menyelamat SAR pendaki wanita Jaslinda Saludin yang hilang di Gunung Batu Putih akan diteruskan dalam skala kecil bermula esok. Ketua Polis Daerah Tapah, Superintendent Abdul Malik Hasim berkata, operasi akan diketuai Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia. Keputusan tersebut dibuat dalam mesyuarat penyelarasan SAR yang dipengerusikan Pegawai Daerah Batang Padang, Ahmad Ridaudin Ahmad Syokori. Beliau juga mengesahkan tiada unsur jenayah dalam kes kehilangan wanita berusia 49 tahun itu. Di Jempol, Negeri Sembilan, seorang lelaki warga emas yang dilaporkan hilang selepas memasuki kebun sawit di Felda Palung 3 sejak Ahad lepas ditemukan selamat hari ini. Timbalan Penguasa Bomba 2 Muhammad Jeffrey Jamal mengesahkan Abdullah alias 78 tahun ditemukan pada pukul 12.10 tengah hari tadi. Dia ditemukan di kawasan ladang sawit Palung 4 oleh seorang pekerja ladang kira-kira 3.5 km dari lokasi dilaporkan hilang. Dakwaan mengatakan sindiket penipuan dalam talian yang sebelum ini beroperasi di Myanmar, Laos dan Kemboja telah memindahkan operasi ke negara ini untuk elak dikesan masih disiasat. Pengarah Jabatan Siasatan Jenayah Komersial Bukit Aman, Dato' Rusdi Muhammad Isa berkata, PDRM memandang serius dakwaan itu. Polis akan mendapatkan maklumat lanjut daripada Pertubuhan Kemanusiaan Masyarakat Antarabangsa Malaysia MHO bagi membantu siasatan. Semalam, Setiausaha Agung MHO Dato' Hishamuddin Hashim mendakwa ada sindiket antarabangsa menjadikan Malaysia sebagai pusat operasi terbaru mereka. Beliau mendakwa pihaknya mengesan sekurang-kurangnya 2 lokasi strategik di Malaysia yang dijadikan sebagai pusat operasi utama. Penggunaan biodiesel berasaskan minyak sawit berfungsi sebagai alternatif penting bagi memperkukuh jaminan bekalan diesel ketika berdepan situasi krisis, bukan sekadar menyokong agenda kelestarian negara. Demikian menurut Menteri Perdagangan dan Komuniti Dato' Seri Dr. Nuraini Ahmad. Jelas beliau, pertimbangan utama memperluaskan campuran biodiesel kepada B15 adalah bagi memastikan negara mempunyai pilihan sumber bahan api sekiranya berlaku gangguan terhadap bekalan diesel petroleum. Dato' Seri Dr. Nuraini Ahmad. Sementara itu, tender bagi program solar berskala besar 6 LSS6 dijangka dibuka pada tahun ini. Timbalan Perdana Menteri Dato' Seri Fadilah Yusof berkata, LSS6 merupakan antara bidang yang sedang dipercepatkan kerajaan susulan krisis tenaga yang berlaku di peringkat global. Menurut Menteri Peralihan Tenaga dan Transformasi Air itu, semua projek tenaga solar pada masa hadapan disyaratkan menggabungkan sistem penyimpanan tenaga bateri BESS yang bagi memperkukuh kestabilan grid sambil memperluaskan kapasiti tenaga boleh baharu. Langkah penjimatan yang dilaksana kerajaan tidak akan menjejaskan perancangan utama Kementerian Pendidikan. Menterinya Fadlina Siddiq menegaskan aspek kebajikan murid dan penyediaan persekitaran pembelajaran yang kondusif terus menjadi keutamaan. Ini bagi memastikan kualiti pendidikan negara terus terpelihara.
1: Sekolah Daif dan penyelenggaraan masih juga diteruskan seperti biasa kerana kita masih percaya dan mahu ia menjadi sebahagian daripada gerak kerja kita yang konsisten untuk memastikan sekolah kondusif dan sebagainya, dan khususnya juga untuk memastikan sekolah ini terus selamat untuk anak-anak kita.
0: Fadlina Sidik. Berita seterusnya. Golongan petani di Kedah akan terus dibantu mendapatkan permit khas bagi pembelian petrol atau diesel melebihi 20 liter untuk kegunaan jentera ladang. Komitmen itu disuarakan Ketua Pegawai Penguasa KBDN Kedah, Zalina Aziz. Petani katanya boleh memohon permit khas untuk beli petrol atau diesel dalam tong di stesen minyak bawah kategori pertanian dan penternakan. Permohonan permit khas itu adalah percuma. Ia boleh dibuat secara dalam talian menerusi sistem permit bekalan KPDN. Pembelian pula hanya boleh dilakukan di stesen minyak yang ditetapkan dan berdekatan dengan lokasi ladang atau kawasan operasi pemohon. Sementara itu, Lembaga Kemajuan Pertanian Kemubu Kadah menerima peruntukan tambahan RM850,000 bagi meningkatkan infrastruktur pertanian di kawasan Jelapang Padi bawah seliaannya, khususnya kawasan sawah yang berdepan masalah bekalan air pada musim penanaman yang lepas. Pengurus Besar Kadah Muhammad Faizul Mustafa berkata, dana oleh Kementerian Pertanian dan Keterjaminan Makanan itu akan digunakan untuk pembinaan telaga tiup sama ada dengan kemudahan enjin atau tanpa enjin.
2: Ada juga petani yang memerlukan kepada enjin. Jadi kita buat dua kategori lah. Satu lubai bersama dengan enjin, satu lagi lubai sahaja lah. Kalau lubai sahaja tu akan menjimatkan lebih banyak lagi lubai kita buat. Kita buat melalui sebuah harga. Dan bila kita ada kelulusan secara sebuah harga, bila berlaku isu terus kita buat, terus kita buat. Mana tidak perlu tunggu kelulusan dah lah. Buat duit dah, Kementerian dah salurkan kepada kita.
0: Muhammad Faizul Mustafa. Lima sekeluarga maut selepas kenderaan dinaiki terbabas ke dalam sungai di Jalan Eng Sengai berhampiran Kampung Lubuk Ria, Serian, Sarawak pagi tadi. Ketua Polis Daerah Serian, Superintendent Freddy Bian Stalisnaus Bian menegaskan, mengesahkan mangsa terdiri daripada seorang lelaki berusia 30 tahun, tiga wanita dalam lingkungan usia 16 hingga 47 tahun serta seorang kanak-kanak perempuan berusia 2 tahun. Kesemua mangsa disahkan maut di lokasi kejadian akibat lemas. Kes disiasat di bawah Seksyen 41-1 Akta Pengangkutan Jalan 1987. Di Johor Bahru, seorang ibu muda mengaku bersalah di Mahkamah Seksyen atas pertuduhan mencampak bayi perempuan yang baru dilahirkan pada awal bulan lalu. Tertuduh Noran Batrisha Jamaluddin, 22 tahun, membuat pengakuan itu selepas pertuduhan dibacakan di hadapan Hakim Muhammad Zamir Suhaimi. Mengikut kertas pertuduhan, tertuduh didakwa menyebabkan kematian bayi perempuannya dengan niat menyebabkan kecederaan tubuh badan mangsa. Perbuatan tersebut dilakukan di tempat letak kenderaan di PPR Melana Indah Skudai antara 11 pagi hingga 2.30 petang pada 20 Mei lalu. Pendakwaan dibuat ikut Seksyen 304-A Kanun Kesiasaan. Mahkamah membenarkan ikat jamin sebanyak RM20,000 berserta syarat tambahan ditetapkan. Sebutan kes ditetapkan pada 3 Julai depan. Ketegangan antara Amerika Syarikat dengan Iran berterusan selepas letupan dilaporkan berlaku di Pulau Qasim, selatan Iran. Menurut laporan awal, sebuah peluru berpandu dipercayai terkena kawasan pantai tidak berpenghuni. Media kerajaan Iran turut melaporkan Amerika menyasarkan kawasan strategik itu yang berdekatan Selat Hormuz. Sementara itu, Kor Pengawal Revolusi Islam Iran IRGC mendakwa sebuah kapal tangki minyak Iran berhampiran Selat Hormuz turut terkena bedilan artileri musuh sehingga merosakkan bahagian enjin kapal. Tentera Iran membalas dengan melancarkan serangan peluru berpandu terhadap kapal yang didakwa milik Amerika dan Israel. Sukan badminton terbuka Indonesia gandingan baharu bergu campuran Ho Pang Ron Lai Pei Jing akhirnya menambahkan kemaruk kemenangan pada pusingan pertama. Mereka menewaskan wakil tuan rumah Marwan Faza Aisyah Salsabila Putri Pranata 21-17, 21-9 dalam tempoh 31 minit. Ujian ketiga menanti Pang Ron Pei Jing apabila dijadual menentang pasangan nombor 3 dunia dari Thailand Dechapol Pavaranukro Supisara Pesampran pada pusingan kedua. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Operasi SAR Jaslida Saludin diteruskan dalam skala kecil bermula esok. Dakwaan sindiket penipuan antarabangsa pindah operasi ke Malaysia disiasat. Sekian berita yang disunting oleh Amy Noraliza Adnan dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

Perlembagaan Malaysia adalah anak dahin aran Perlembagaan Persekutuan. Lagu Kebangsaan Negaraku adalah nate alam duman rupitan 50 tusu. Rukun negara adalah ung te terpuji dan saya duman rupitan 70. Jatah Negara Malaysia ihana tanda rasmi Perintah Malaysia alang an Raja-Raja Melayu ngakun te 30-25 duman rupitan 52. Petading na belira kebangsaan anak na te bulan 5 duman pelupitan 40 saya. Bunga raya ampela ung jadi bunga kebangsaan te 20 saya 12 tusu duman pelupitan.

ajak sama-sama nyerami program Sarawak Ku Sayang 2026. Program Sarawak Ku Sayang ini inisiatif Turun Padang di semenduh lokasi adi Dr. Mit Beda Perita Sarawak yang jadi rebis bersindak dengan rakyat sama dengan itu perkhidmatan adi Dong Nidia Beda Perita yang sobrut dong naik dengan rebis kena ngangasi. Program Sarawak Ku Sayang sirini dok peguru di Limbang sok semeng dengan semenduh April Miri 24 dengan 26 April ngabintulu 22 dengan 24 Mei. Dikapit program Sarawak Ku Sayang dong naik sok 26 dengan 25 Jun Sibu semeng dengan semenduh Julai Serike Ju dengan 3 Ogos ngamukah 20 Mei dan 30 Ogos, Betong 4 dan 6 September, Sri Aman 25 dan 27 September, Serian 96 dan 9 Mei Oktober, Semarahan 30 Oktober dan 9 November, ke lokasi sekasa di Kuching so 20 dan 22 November. Sarawak Ku Sayang, Sarawak Maju Makmur, Jaga Sarawak, Intus.

0: Bagi menghadapi ketidaktentuan yang berlaku di Asia Barat, kerajaan Sarawak GPS akan terus memperkukuhkan komitmennya dalam menjaga kebajikan rakyat. Bantuan khas kewangan adalah dengan menaikkan kadar pemberian sumbangan keperluan asas Sarawak SKAS 2026 kepada isi rumah, warga emas dan individu bujang yang layak seperti berikut. Isi rumah kadar sekarang ialah 950. Kita naikkan dengan jumlah RM150, maka jumlah baru yang diterima untuk isi rumah RM1,100. Untuk warga emas, kadar sekarang 500, akan kita naikkan dalam kadar RM100. Kadar baru ialah RM600. Untuk individu bujang, sekarang kadarnya 300, kita naik lagi dengan RM75, maka jumlahnya ialah RM375. Penyaluran bantuan akan dilaksanakan secara berperingkat dalam 3 fasa. Fasa pertama telah mula disalurkan pada Mac, diikuti dengan fasa kedua yang dijadualkan pada Mei, manakala fasa ketiga pada November 2026.
1: Premier Sarawak yang amat berhormat, Datuk Patinggi Tan Sri Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zohari bin Tun Abang Haji Openg.

Kerajaan cadang wujud platform satukan penerbit agama. TUDM perkukuh pertahanan melalui AI dan automasi. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Hamam Yusof dalam utama 9 malam.

berita seterusnya. Ke perkembangan luar negara, bekas Perdana Menteri Thailand Thaksin Shinawatra bakal dibebaskan daripada baki hukuman penjara selepas menerima pengampunan diraja. Menteri Kehakiman Thailand memaklumkan Thaksin, 76 tahun, telah dibebaskan secara paral bulan lalu selepas menjalani 8 bulan hukuman penjara. Namun beliau masih mempunyai lebih 3 bulan baki hukuman daripada tempoh penjara setahun yang dijadualkan berakhir pada September ini. Beberapa urusan pentadbiran masih perlu diselesaikan sebelum Thaksin dibebaskan secara rasmi dan dibenarkan menanggalkan alat pemantauan elektronik yang dipakai di kakinya. Amerika Syarikat mahu Iran membuka laluan di Selat Hormuz dahulu sebelum sebarang sekatan dilonggarkan. Setiausaha negara Amerika Syarikat Marco Rubio berkata, Tehran juga perlu membuat beberapa konsesi berkaitan program nukliernya. Menurut beliau, Washington tidak akan memberi sebarang kelonggaran atau bantuan kewangan tanpa syarat kepada Tehran. Kenyataan itu dibuat ketika ketegangan antara Amerika dan Iran terus memuncak susulan konflik berhampiran Selat Hormuz. Sekurang-kurangnya 21 orang maut dalam satu kebakaran besar di sebuah hotel di Delhi. Kebakaran tersebut merupakan insiden paling buruk pernah berlaku di ibu negara India dalam beberapa tahun kebelakangan ini. Hotel yang terletak di kawasan Malvian Nagar, selatan Delhi itu merupakan kawasan kediaman popular dalam kalangan pelajar dan golongan profesional muda. Pegawai pentadbiran tempatan Jitendra Kumar berkata, terdapat sebuah restoran yang beroperasi di tingkat bawah bangunan tersebut. Berkemungkinan besar kebakaran berpunca daripada premis berkenaan. Perdana Menteri India Narendra Modi menyifatkan kehilangan nyawa dalam kejadian itu sebagai satu tragedi. Acara Taekwondo Maya, virtual taekwondo menggunakan teknologi realiti maya, diluluskan secara rasmi di Temasya Sukan Asia di Jepun. Sukan tanpa sentuhan fizikal itu memerlukan para atlet memasang alatan khas pada badan mereka dan melepaskan tendangan ke arah lawan digital. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Kerajaan cadang wujud platform satukan penerbit agama. TUDM perkukuh pertahanan melalui AI dan automasi. Sekian berita yang disunting oleh Aminur Azam dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum. Salam Malaysia Madani.

0: anda.
1: Jat sama-sama nyerami program Sarawak Kusayang 2026. Program Sarawak Kusayang ini inisiatif Turun Padang. Di semenduh lokasi adi Dr. Mit Bedah Perintah Sarawak yang jadi rebis bersindak dengan rakyat sama dengan itu perkhidmatan adi Dr. Nidia Bedah Perintah yang sobrut dong naing rebis kena ngangasi. Program Sarawak Kusayang Sirini dok peguru di Limbang so semeng dengan semenduh April. Miri 24 dengan 26 April ngabintulu 22 dengan 24 Mei. Dikapit program Sarawak Kusayang dong naing so 26 dengan 25 Jun Sibu semeng dengan semenduh Julai Serike Juk dengan 3 Ogos ngamukah 20 Mei dan 10 Ogos Betong 4 dan 6 September Sri Aman 25 dan 27 September Serian 9 dan 9 Oktober Semarahan 40 Oktober dan 2 November kat lokasi sekasa di Kuching so 20 dan 22 November Sarawak Kusayang Sarawak Maju Makmur Jaga Sarawak Into Sarawak.

Deputi Sejak Parti Penyusun Da Ratna Saimin, dua buah nukar Kang Sinabau Jagoi Da Vunise Deni, so seksyen berita ehwal semasa RTM Kuching. Selamat nganum, dua salam Malaysia Madaning.

Okey, Zain Mati Meh mangan mah program rentak bau kita dah mengerti. Aku harap semua boleh tak terhibur dengan pilihan lagu-lagu kita. Berkemet bedaput lagi kita minggu dah bau ngara dah sama. Setiap bingara anu taruh pukul semeheng suku bingara bisa menakut di program rentak bau dan peluah lagu-lagu bau kita. Bukan saja lagu-lagu budaya, pak masa lagi lagu-lagu Iban, lagu-lagu masuk Indonesia, lagu-lagu orang putih kawan kita ya, ataupun lagu-lagu international. Wan ira dah keluar aku di program rentak bau kita. Dengan Sen, ucap selamat bingara dengan selamat bidaput lagi kita minggu terbau.

hitubu dua abar. Ekonomi dua kerja nomi de bandaraya miwi saka maju da kudu-kudu projek pimuda infrastruktur dan tipu rima sawa diri anak. Menteri pengaku Sarawak Dato' Sri Lee Kim Shin sebenang projek dobongi bonar da perintah Sarawak dua perintah persekutuan saka dia pidoras ekonomi sidia perang kerja dua nguat sektor kerja nomi de miwi. Antara projek ayuh ialah nama dat turup Muara Sungai Baram, The Delta Kuala Baram, terdapat dak kapal nek 5,000 tan oboh ganda nu seropas fasa sibungasa siap. Ia nang projek ino urusan logistik penu mujur, do ngurang kos pingakut laut ke Miwi. Ruasan ino projek Jalan Miwi, Marudi, Mulu Kuala Melinau, Long Panai, Long Lama, MMMLL pun saka riakakat pimasang kawasan wa pasar Miwi. Ia sobatan niti nudu pingang abar de Miwi. Nyatu akura har deboken projek nama da ayuh padang biron Miwi de man beranya 445 juta ringgit da obong ibonar da perintah persekutuan saka obot tender dan masa desinek. Menteri Pengaku Sarawak Dato' Sri Lee Kim Shin sebenang projek ini biguna ganyak nyukong sektor kerja nomi, kerja dagang, dua industri nyua dua gas, de gorak ekonomi pasar. Projek nama da pagu kompleks custom, immigration de kuara

Ajak sama-sama nyerami program Sarawak Ku Sayang 2026. Program Sarawak Ku Sayang ini inisiatif Turun Padang di semenduh lokasi adi Dr. Mit Beda Perintah Sarawak yang jadi rebis bersindak dengan rakyat sama dengan itu perkhidmatan adi dong nyedia Beda Perintah yang sobrek dong naik dengan rebis kena ngangasi. Program Sarawak Ku Sayang sirini dok peguru di Limbang so semeng dengan semenduh April miri 24 dengan 26 April ngabin tulu 22 dengan 24 Mei. Dikapit program Sarawak Ku Sayang dong naik so 26 dengan 25 Jun Sibu semeng dengan semenduh Julai serike Jun dengan 3 Ogos ngamukah 20 Mei dan 30 Ogos Betong 4 dan 6 September Sri Aman 25 dan 27 September Serian 96 dan 9 Mei Oktober Semarahan 30 Oktober dan 9 November kat lokasi sekasa di Kuching so 20 dan 22 November Sarawak Ku Sayang Sarawak Maju Makmur Jaga Sarawak Into Sarawak.